0: Ah, men Zinnike er jo en natur dårlupt. Ah, meg, assøm, viken, åh. Ah, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkersfest.
1: Assøen i et konevann.